de moye unu mwara. Ele ye bibia oke ye ikpale. Ele ye chima oke ye ikpale. Ele tinda oke tinda ikpale. Because I'm in here.